Lion King po. Aye kenu, aye fenu, be eledua ni aye kere, Olorun ba mi ni aye bintin, kabiyesi wo loye o. Toto re Olorun ba.